0: এতক্ষণ আপনারা শুনলেন স্বর্গম অনুষ্ঠানে সানাই বাদন। শিল্পী ছিলেন আলী আহমেদ হোসেন। আজ শুনলেন রাগ ইমন।
1: মার্কেট ট্রেন্ড দেখা?
2: হ্যাঁ,
1: ক্যা নিউজ দেখ আর অনলাইন ওপিনিয়ন্স ভি।
2: সরি,
1: সুন নাই রাহা হ্যায় ক্যা? পারফরমেন্স কি বাত হো রহি হ্যায়?
2: মুঝে কুছ সুননা হি নাহি হ্যায়।
1: মতলব?
2: জব বাত হো মিউচুয়াল ফান্ডস কি তো মে বেমতলব কি বাতো কো মিউট করতা হুঁ অর লং টার্ম গোলস পর ফোকাস রাখতা হুঁ। মিউচুয়াল ফান্ডস সহি হ্যায়।
3: মিউচুয়াল ফান্ড নিবেশ বাজার জোখিমো কে অধীন হ্যায়। যোজনা সে জুড়ে সভি দস্তাবেজো কো ধ্যান সে পড়ে।
4: मार्केट के बारे में क्या
5: परफॉर्मेंस का बोलो?
4: सी द फ्यूचर
5: मार्केट ट्रेंड टेक
4: सुनने में आएगी
6: आज की खबर देख। पहले ही बोला था ब्रो,
5: माय प्रेडिक्शन इज
7: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
5: मेरे दोस्त ने बोला
8: देवी जी की सुनो।
9: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
0: आकाशवाणी बिलोनिया আপনার অনুষ্ঠান শুনছেন 103.7 মেগাহার্জ এফএম প্রচার তরঙ্গে। শুরু হচ্ছে হারানো দিনের গান। কম্প্যাক্ট ডিস্কে আজকের শিল্পী শ্রাবন্তী মজুমদার।